Eyo de fo be hwebre na abo na ngotwe apansma edu eha eyo manga na radio de konkru na posumi ni hanim ye no na posuba akuni mosomfo amumba de kechi ni mamunyi na achi anopai leda obade asiza anopai nso ode ye nkwa achi yen ne eyo memenda 15th August benezi nyame de ode ye abidruni anopai me no hakopim no ndu sede ya meme ndebia ya di super morning show nubre wono ni ma hudua SC ewe ye memu dirika na editi ino na edi hunkomo ndi anopei muwafidi ini na hanom diakoso ewe ye memu muna wepi muno dirika editi edi ebi ebe sumu anopei.

akwada ehu da acha manani age na so me pani de afem mese ye ni emre nkaso na so ahwe ye amanye nti makika memre so asiesini oh akama yesa mo pani akwada ehu da